0: ovog ljeta.
1: Nađite
0: osvježenje
1: uz najslušaniji podravski radio.
2: This one's a real danger.